0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Если голова болит. Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Роскомздрав не запретил.